mengarutam istilah tu makangama melingin bi podia kumuk kumuk rapama murungkari pire makangama yolong radio.